0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

davno sleti zmaj iz guste tame. Tko zna zašto, jednostavno, stade gutat krasne dame. Žderonja je bio velik, u jalov se posodao i želucem kao čelik, evo što je progutao. Senjoritu, fiametu, donu Juliju, padetu, opaticu, agripinu, signorinu, farnarinu, donu Luciju di Roma, pece stara iz Avignona, još 313 dama, sasvim nepoznati.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Ovo je Radio Rojt na 87,7.

0: sam srećan.
1: Oj!
2: Od glave do pete.
1: Oj!
2: Od glave do pete.
1: Oj!
2: Ćao, nema više.
1: Oj!
2: Rekao sam nema.

refren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava me.

0: imam.
1: Kako za zgoru uvega, šivan, šivan, je.
2: Vi slušate radio.rojc.eu.
3: Rojc magazin. Ljudi, priče, događaji. Svake subote u 10 sati. Rojc magazin.
4: Pozdrav svima, subota je 10 sati, ja sam Bebe, vrijeme je za Rojc magazin. Danas nam je gošća Sofija Apostolovski, udruga Merlin. Zatim u gradu je živo, a naš Igor Zenzerović je na terenu, pa ćemo se čuti s njim i čuti što se događa. Tu je i Rojc Info sa događajima u Rojcu, a i šire. I naravno glazba i bendovi vezani za Rojc, za sam početak, za zagrijavanje, Black Hill Soul i Dead Lash.

0: Reutz Magazine.
1: Slušate Reutz Magazine, rekao sam u samom uvodu.

izgleda kao čitava večnost, da bauljaš po mraku i tami. Lepota života je kad god da se vratiš, možeš biti onaj, onaj pravi. Sve što imaš od Boga je, sve što juriš od đavola je, sve što osjećaš da tvoje je večno je, sve što te je mučilo, to te je naučilo. A izgleda kao čitava večnost, dok bauljaš po mraku i tami. Lepota života je, kad god da se vratiš, možeš biti onaj pravi.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Nemoj me volit samo zato što sam ti otac. Jebo tu priču. Voli me samo ako budem znao iskrvariti tamo gdje te najviše boli. I sine, ako zajebem ne opraštaj, ja nemam prava na to. Majci možeš, ona je krvarila, ja sam samo stojo i gledao.

I ne boj se života, to prođe usput. Uradi što si naumio i ne obaziri se. Srešćeš ljudi, srešćeš i kretena. Ti samo pruži ruku, ako uzvrati primi, ako ne i ne treba ti, to je ruka odgovana.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.